0: Вітаю всіх слухачів радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.
1: RadioHandball.it. Прове тecniche di trasmissione. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: now tuned in to your number one radio station.
1: Вітаю всіх слухачів радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiamo.